0: MFM. Dance Hit Radio.
1: Розкажи мені свої сни, розкажи про безсоння, свою загадку поясни, ми давно не сторонні.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.

серцями завжди як у кіно. Порожневі окуляри я скинув давно. Любов це про повагу і підтримку. Любов це злитися в одну клітинку. Ах, яка чиста в неї душа, коли її побачив, зупинився шар. І окрім неї нікого не вид. Мені все

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.

Титри, титри, наче алгоритми в твоєму серці. Моєму серці ритми, ритми, ритми. Наче манускрипти, закриває двері, нас кидає дрифти. Тобі любов, мені праворуч, стоп, знято. Тобі ж того не варто, без жартів, насправді занадто.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ. Weather forecast.
2: 1 липня, середа на календарі. Прогноз синоптиків на сьогодні наступний. Впродовж дня мінлива хмарність і без опадів. Вітер північний 5-10 метрів на секунду. По області повітря прогріється до 26-31 тепла, в Харкові 29-31. На завтра, 2 липня, четвер, обіцяють мінливу хмарність без опадів, вітер північний 5-10 метрів на секунду, температура повітря вночі від 16 до 21 з плюсом, в день 29-34 тепла. Ті ж самі 29-34 тепла в день обіцяють і на п'ятницю, 3 липня, цього дня мінлива хмарність, вночі без істотних опадів, ось в день у п'ятницю місцями короткочасні дощі з грозою, вітер змінних напрямків 3-8 метрів на секунду. Ну і, власне, поки про погоду це і вся наявна інформація.

До виходу найочікуванішої гри десятиліття залишається менше 5 місяців, а вона вже почала обростати різними деталями та подробицями, про які я сьогодні хочу розповісти. І почнемо з того, що за чутками GTA 6 зібрала понад 39 мільйонів передзамовлень на близько 3 мільярдів доларів. Але це, власне, і вся новина стосовно передзамовлень, а ось що нам приготували в самій грі, про це далі детальніше в цьому випуску «Хайтек Про» – програмі про високі технології в житті. Мої щирі вітання. В студії при мікрофоні Техно Микола. Поїхали! На бразильському сайті Amazon з'явився опис GTA 6, який розкрив унікальні механіки майбутньої гри від Rockstar. Там, серед іншого, згадується внутрішня ігрова соціальна мережа на кшталт TikTok, де гравці зможуть переглядати вірусні відео. Друга важлива деталь стосується максимально живого відкритого світу. Неігрові персонажі отримують власний розпорядок дня, а сама гра буде наповнена випадковими подіями та додатковими активностями, що зробить місто неймовірно живим. В центрі сюжету два головних персонажі – Люсія та Джейсон, між якими можна буде перемикатися в ході сюжету, а також проходити спільні місії в кооперативному режимі. В описі також зазначено, що гравці зможуть досліджувати Вайс-Сіті, пляжі, болота, невеликі міста і безліч інших регіонів штату. Попередні витоки інформації стверджували, що в GTA 6 буде понад 700 інтерактивних будівель, куди можна буде зайти, включаючи повноцінний торговий центр, будинки та офіси з ліфтами, що працюють. Окрему увагу приділено технічній стороні. Заявлена графіка нового покоління з просунутим освітленням, більш реалістичними анімаціями та динамічною погодою, що змінюють фізику та геймплей. Ну що ж, чекаємо 19 листопада, саме в цей день GTA 6 має з'явитися на PlayStation 5 та Xbox Series, а ось на ПК реліз очікується пізніше, хоча може воно і найкраще, бо зараз думати про апгрейд комп'ютера з цими цінами просто не хочеться. Ну і трохи раніше стало відомо про ціни на цю гру в Україні. Найдешевшу версію оцінили в 3500 гривень. Ну а за ультимативне видання доведеться доплатити ще 800 гривень. І поки по цьому на сьогодні все. Почуємось в наступних випусках.

0: набери. Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Реклама на МФМ.
2: З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Надія є. Соціальна реклама.
5: Твій шанс на перший мільйон і професію майбутнього. Прикордонна бригада «Форпост» запрошує молодь 18-25 років на посади оператор БПЛА та майстер з ремонту дронів. Дрони – це нова сила. І ти можеш стати тим, хто керує нею. Отримуй до 2 мільйонів за рік. А після дворічного контракту – безкоштовне навчання, рік без мобілізації, право виїзду за кордон, власне житло через іпотеку. Дізнайся більше. 067-368-85-34.
2: 113-та окрема бригада територіальної оборони запрошує цивільних громадян на військову службу. Потрібні вмотивовані люди на різні посади – від стрільців до операторів БПЛА. Навчання, підтримка побратимів та служба у своєму регіоні. Телефонуйте до рекрутингового центру 097-123-78-56. 113-та бригада ТРО. Захищаємо свій дім разом.
6: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
4: Надія є.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 8 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: В ефірі «Час новин». Головне про події в Україні та світі станом на цю годину. Я Ксенія Цьомчик. Вітаю. Вибухи в окупованому Криму та Донецьку. Саме так пройшла ця ніч там. Приблизно о 23:50 окупована частина Донецької області зазнала атаки невідомих дронів. Потім у самому Донецьку попередньо фіксували перельоти автостоянкою логістичного транспорту. Також уночі була інформація про звуки вибухів в окупованому Криму. Зафіксовано пожежу на північ від Феодосії. Крім того, було зафіксовано пожежу і на території електропідстанції Західнокримська та мобільної газотурбінної електростанції. Тим часом Росія атакувала безпілотником електровоз на Дніпропетровщині. Як розповіли в компанії, моніторингова група завчасно виявила загрозу та попередила локомотивну бригаду. Унаслідок удару люди не постраждали. Наразі фахівці встановлюють обсяг пошкоджень, яких зазнав електровоз. В «Укрзалізниці» також попередили, що через інцидент можливі затримки та зміни в графіку руху окремих приміських поїздів. Трамп задумувався про поновлення війни з Іраном. За словами джерел, останніми днями Трамп провів кілька переговорів з головою Пентагону Пітом Гексетом та головою Об'єднаного комітету начальників штабів генералом Теном Кейном. Обговорення були зосереджені на тому, чи слід США відмовитися від переговорів і відновити повномасштабні атаки на Іран. Хоча за підсумками рішення ухвалено не було, але Трамп сказав помічникам, що, на його думку, ще один раунд повномасштабних атак може зірвати дипломатію та підірвати шанси Вашингтона на остаточне знищення іранської ядерної програми. 9600 гривень від Червоного Хреста – це фейк. У телеграм-каналах поширюються неправдиві повідомлення про нібито фінансову допомогу від українського Червоного Хреста. В таких повідомленнях користувачів закликають перейти за посиланням та зареєструватися для отримання коштів. Нагадаю, що вся актуальна та перевірена інформація про програми допомоги публікується виключно на офіційному сайті організації та на верифікованих сторінках у соціальних мережах. У Центрі протидії дезінформації закликали громадян не переходити за сумнівними посиланнями, не заповнювати анкети на невідомих ресурсах і в жодному разі не передавати свої персональні чи банківські дані стороннім особам. Театр Франка на міжнародній професійній сцені. Виставу «Макбет» режисера Івана Уривського було відібрано до десятки найкращих проєктів серед понад 120 заявок для участі у Global Pitch Session 2026. Для театру Франка це можливість розширювати міжнародне партнерство, відкривати нові можливості для українських вистав і голосно говорити про український театр на світовій сцені. Наразі це всі новини. Більше за годину. З вами була Ксенія Цьомчик. Почуємось.

0: Погода на MFM.
1: Погода на MFM. Weather forecast.
2: 1 липня, середа на календарі. Прогноз синоптиків на сьогодні наступний. Впродовж дня мінлива хмарність і без опадів. Вітер північний 5-10 метрів на секунду. По області повітря прогріється до 26-31 тепла, в Харкові 29-31. На завтра, 2 липня, четвер, обіцяють мінливу хмарність без опадів, вітер північний 5-10 метрів на секунду, температура повітря вночі від 16 до 21 з плюсом, в день 29-34 тепла. Ті ж самі 29-34 тепла в день обіцяють і на п'ятницю, 3 липня, цього дня мінлива хмарність, вночі без істотних опадів, ось в день у п'ятницю місцями короткочасні дощі з грозою, вітер змінних напрямків 3-8 метрів на секунду. Ну і, власне, поки про погоду це і вся наявна інформація.

0: Реклама на МФМ.
1: 2040 набирай, свій вантаж нам довіряй. Швидко речі відвезем, та ще й бонус повернем.
2: Викликай швидке вантажне таксі 2040 з мобільного безкоштовно.
0: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: Громади області отримали ще 9 нових шкільних автобусів. Транспорт передали до 8 громад для забезпечення безпечного підвезення учнів до закладів освіти. 7 із 9 автобусів обладнані для перевезення дітей з обмеженою здатністю до пересування. Новий транспорт допоможе забезпечити доступність освітнього процесу для школярів Харківщини.

0: Харків сьогодні.
1: Департамент у справах сім'ї, молоді та спорту оголосив набір до міської школи волонтерів АВА. Записатися туди можуть молоді люди віком від 14 до 35 років. Безкоштовне навчання проходитиме з 29 липня по 5 вересня у форматі тренінгів та практичних занять. Запланована програма допоможе опанувати базові навички волонтерства, розвинути лідерські якості, навчитися працювати в команді та надавати домедичну допомогу. Також учасники зможуть спробувати сили в організації міських заходів. Посилання для реєстрації розміщені на офіційному сайті Харківської міської ради.

0: Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050-343-03-44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Надія є. Соціальна реклама.
4: Ми є народ України. Ми – тотальний опір на захисті незалежності. Ми всюди. Ми бачимо все. Ми у себе вдома. Ми – земля, що тримає нас і провалюється під ногою окупанта. Ми – вогонь, що зігріває своїх і палить ворога. Ми – вода, що напиває Україну і топить загарбника. Ми – повітря, яким вільно дихають українці і яке труїть росіян. Ми – вдома. А значить, тут не пануватиме ніхто, крім нас. Долучайся до руху опору на сайті opor.org.ua. Наближаємо перемогу разом.
3: Надія є. Соціальна реклама.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 9 година.
4: Загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Вшановуємо пам'ять загиблих українців, військових і цивільних, героїв і героїнь, дорослих і янголят. Ви назавжди в наших серцях. Ви частина хороброї нації, частина перемоги України. Герої не вмирають.

0: Українська служба новин. Ми робимо новини щогодини.
1: Про головні події саме зараз за мікрофоном Ксенія Цьомчик. Українські пташки завітали до Росії зранку. Дрони атакували російську пензу. Місцеві писали, що під ударом опинився державний підшипниковий завод. Втім, у ніч на 1 липня з 18.00 30 червня противник атакував Україну балістичною ракетою «Іскандер-М», керованою авіаційною ракетою «К-59» та 151 ударним безпілотником. За попередніми даними, станом на 7.30 протиповітряною обороною збито чи подавлено керовану авіаційну ракету «К-59» та 130 ворожих безпілотників на півночі, півдні та сході країни. Зафіксовано влучання 17 ударних дронів на 16 локаціях, а також падіння збитих уламки на 4 локаціях. Інформація щодо падіння балістичної ракети уточнюється. Нова угода. Україна та Швеція уклали угоду про закупівлю 16 винищувачів «Gripen-E». Також разом із літаками буде пакет відповідного обладнання та технічної допомоги. Поставки в Україну розпочнуться на початку 2029 року. А у межах попередніх домовленостей перші 16 літаків «Gripen-CD» будуть передані уже на початку 2027 року. Баланс між навчанням та спортом. В Україні запрацював онлайн-портал «Спортосвіта». Він допоможе абітурієнтам обрати університет не лише з рівнем освіти, але й за наявністю якісної спортивної інфраструктури. На запущеній платформі можна знайти українські заклади вищої освіти за регіоном і видом спорту, переглянути профіль закладу та фото спортивних об'єктів, дізнатись про доступні секції та опис інфраструктури. Додам, що онлайн-портал «Спортосвіта» створений для вступників, для студентів-спортсменів, для їхніх батьків, для університетів, для різних спортивних спільнот. Марта Костюк впевнено вийшла до другого кола на Вімблдоні. Так українська тенісистка здобула перемогу над Надою Подорозкою з рахунком 6-1, 6-2. Марта провела перший матч на траві у сезоні та вп'яте зіграє у другому колі на цьому турнірі. Наступною суперницею Костюк буде Анна Блінкова, яка була сильнішою за Юлію Стародубцеву. Нагадаю, що торік Марта обіграла Блінкову на турнірі WTA 1000 у Майамі. Це і всі новини на цю хвилину. З вами була Ксенія Цьомчик. За годину більше. We'll be right back.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ. Weather forecast.
2: 1 липня, середа на календарі. Прогноз синоптиків на сьогодні наступний. Впродовж дня мінлива хмарність і без опадів. Вітер північний 5-10 метрів на секунду. По області повітря прогріється до 26-31 тепла, в Харкові 29-31. На завтра, 2 липня, четвер обіцяють мінливу хмарність без опадів, вітер північний 5-10 метрів на секунду, температура повітря вночі від 16 до 21 з плюсом, в день 29-34 тепла. Ті ж самі 29-34 тепла в день обіцяють і на п'ятницю, 3 липня, цього дня мінлива хмарність, вночі без істотних опадів, ось в день у п'ятницю місцями короткочасні дощі з грозою, вітер змінних напрямків 3-8 метрів на секунду. Ну і, власне, поки про погоду це і вся наявна інформація.

0: за це візьму я. Well, meet you up. Зазирнути доречно.
1: El Mir UA. Все, що вам потрібно.
2: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
3: Дзвінки згідно тарифів вважу.

finita la musica, robacce. Робакам шансів нема. Пора їх працювати, працювати інтенсивно і тривало.

0: тепер на добраніч? Тахи мадяра, очі та жало.
1: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
2: Громади області отримали ще 9 нових шкільних автобусів. Транспорт передали до 8 громад для забезпечення безпечного підвезення учнів до закладів освіти. 7 із 9 автобусів обладнані для перевезення дітей з обмеженою здатністю до пересування. Новий транспорт допоможе забезпечити доступність освітнього процесу для школярів Харківщини.

0: Харків сьогодні.
1: 9 рятувальників з Харківщини були відзначені державними нагородами, з них 5 посмертно. Указом президента України їх нагородили орденами за мужність 3 ступеня, за особисту мужність і самовідданість, виявлені в ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій в умовах воєнного стану. Серед нагороджених – співробітники ДСНС Максим Бритик, Руслан Новохацький, Ігор Шкатов та Олександра Щебілова. Міський голова Ігор Терехов привітав рятувальників з отриманням відзнаки, подякував їм за невтомну службу, порятунок життів українців і відданість батьківщині. Крім того, орденами посмертно нагородили 5 рятувальників, які загинули внаслідок повторного ворожого удару по місцю ліквідації попереднього обстрілу, що стався 15 червня у Харкові. Нагадаємо, під час цієї ворожої атаки також загинув співробітник Департаменту надзвичайних ситуацій Харківської міськради Олексій Дорошкін.

0: забруть, всі так живуть, диви від чого прицелють. Вболівати за усіх, а не з усіма, ще той тут.
1: А що навколо бачиш ти? We'll be right back.

0: Реклама на МФМ.
1: Не чіпай важкий багаж, це вантажник зробить наш. Сам сиди, відпочивай, 2040 наперед.
2: Викликай швидке вантажне таксі 2040 з мобільного безкоштовно.
0: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

superstar DJs.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 10 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини щогодини.
5: Далі коротко про актуальне. Ви слухаєте Наталку Роксі. Мої вітання. Зеленський пригрозив кадровими рішеннями аутсайдерам підготовки до зими. В Україні вже відбувається підготовка до зими 2026-2027, але окремі громади не виконують поставлені завдання вчасно. Зважаючи на це, можуть бути ухвалені деякі кадрові перестановки. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. Він провів окрему нараду, присвячену відновленню, будівництву та іншим роботам, які необхідно виконати до настання холодів. Японський слід. Майже 90% російських крилатих і балістичних ракет та дронів, якими Російська Федерація атакує Україну, містять компоненти японського виробництва, повідомив уповноважений президента з питань санкційної політики. Це переважно цивільні електронні компоненти, які могли потрапити до Росії через треті країни в обхід експортних обмежень. За прикладом Польщі, проросійська партія пропонує позбавити Володимира Зеленського найвищої нагороди ще в одній країні ЄС. Чеська коаліційна партія «Свобода» та «Пряма демократія», яку неодноразово пов'язували з поширенням проросійських наративів, зокрема щодо діяльності УПА, закликала позбавити президента України Володимира Зеленського найвищої державної нагороди країни – ордена Білого Лева. Результати та анонси матчів чемпіонату світу. У Мексиці, США та Канаді триває стадія плей-офф фінального турніру 23-го чемпіонату світу з футболу. Черговим учасником 1/8 фіналу Мундіалю стала збірна Мексики, яка в Мехіко завдала поразки команді Еквадору 2-0. Ще одну пару 1/8 фіналу склали збірна Франції та Парагваю, адже французи з рахунком 3-0 упевнено переграли команду Швеції. Два м'ячі в поєдинку оформив Кіліан Мбапе, на його рахунку вже 18 голів на чемпіонатах світу. Сьогодні ж Англія зіграє проти Демократичної Республіки Конго о 19:00, а Бельгія зіграє проти Сенегала о 23:00. Це всі новини. Більше за годину з вами була Наталка Роксі.

все означає це, що я тобою дихаю. Можливо, я налаштував зіниці, та сьогодні у мене всі спідниці. Лиш тебе сьогодні бачити, допомогла, я можу допомогти. Я ще нікого не бачив гарніше.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ. Weather forecast.
2: 1 липня, середа на календарі. Прогноз синоптиків на сьогодні наступний. Впродовж дня мінлива хмарність і без опадів. Вітер північний 5-10 метрів на секунду. По області повітря прогріється до 26-31 тепла, в Харкові 29-31. На завтра, 2 липня, четвер, обіцяють мінливу хмарність без опадів, вітер північний 5-10 метрів на секунду, температура повітря вночі від 16 до 21 з плюсом, в день 29-34 тепла. Ті ж самі 29-34 тепла в день обіцяють і на п'ятницю, 3 липня, цього дня мінлива хмарність, вночі без істотних опадів, ось в день у п'ятницю місцями короткочасні дощі з грозою, вітер змінних напрямків 3-8 метрів на секунду. Ну і, власне, поки про погоду це і вся.

Надія є. Соціальна реклама. 113-та окрема бригада територіальної оборони запрошує цивільних громадян на військову службу. Потрібні вмотивовані люди на різні посади. Від стрільців до операторів БПЛА. Навчання, підтримка побратимів та служба у своєму регіоні. Телефонуйте до рекрутингового центру 097-123-78-56. 113-та бригада ТРО. Захищаємо свій дім разом. Надія є. Соціальна реклама.

0: хотіли. Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: Громади області отримали ще 9 нових шкільних автобусів. Транспорт передали до 8 громад для забезпечення безпечного підвезення учнів до закладів освіти. 7 із 9 автобусів обладнані для перевезення дітей з обмеженою здатністю до пересування. Новий транспорт допоможе забезпечити доступність освітнього процесу для школярів Харківщини.

0: Харків сьогодні.
1: Комунальні служби безперервно наводять лад у Харкові. Так, за тиждень робітники комунального підприємства «Харківсигнал» встановили на дорогах та замінили 28 дорожніх знаків. Крім того, вони відремонтували 18 світлофорних об'єктів за заявками містян. Повідомити про експлуатаційні недоліки в утриманні світлофорів на комунальне підприємство «Харківсигнал» можна в телефонному режимі цілодобово.

0: Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Реклама на МФМ.
2: З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Надія є. Соціальна реклама.
5: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
4: Надія є. Соціальна реклама.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 11 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: В ефірі «Час новин». Ви слухаєте Наталку Роксі. Мої вітання. Може полювати на всі типи ворожих безпілотників. Сили оборони отримали на озброєння новий дрон-перехоплювач «Таліон». Міністерство оборони України допустило до експлуатації на фронті новий безпілотний авіаційний комплекс українського виробництва. Він може працювати як для протиповітряної оборони, так і як ударний дрон. Тобто є універсальним. Про це повідомили в Міноборони. Керування ним може здійснюватись оператором як в ручному, так і в напівавтоматичному режимах. Кордони закрили. Країна-агресорка Росія з 1 липня закриває кілька залізничних прикордонних переходів із державами-членами НАТО – Фінляндією, Латвією та Естонією. Стверджується, що ці заходи є тимчасовими, а причина таких кроків не вказана. Про це стало відомо із розпорядження уряду Російської Федерації. В ньому наказується призупинити з 1 липня пересування осіб, транспортних засобів, товарів та вантажів через залізничні пункти пропуску через державний кордон Російської Федерації на окремих його ділянках. Нова співпраця. Японія планує суттєво прискорити розвиток власної галузі безпілотників, використовуючи досвід України, отриманий під час війни з Росією. Одним із ключових елементів цієї стратегії стане запуск спільного з Києвом масштабного проєкту, який об'єднає японські та українські оборонні компанії. Зазначається, що Токіо вже оголосило про старт програми співпраці з Україною у сфері розробки та випуску дронів. Україна вважає, що танкери російського тіньового флоту фактично забезпечують фінансування війни і можуть розглядатися як законні військові цілі. Про це Київ проінформував Міжнародну морську організацію Об'єднаних Націй, закликавши переглянути статус цих кораблів. Про це пише британська газета Financial Times. Співпраця з Грецією. Міністерка культури України Тетяна Бережна та посол Греції в Україні обговорили подальшу підтримку відновлення Києво-Печерської лаври. Посол Греції підтвердив намір своєї держави і надалі підтримувати Україну як через реалізацію двосторонніх проєктів, так і шляхом внесків до Українського фонду культурної спадщини. Це остання новина випуску. Більше інформації за годину. З вами була Наталка Роксі.
6: Hey DJ, where's the bass?
0: MFM, Dance Hit Radio.

0: Реклама.
1: 20-40 набирай, свій вантаж нам довіряй. Швидко речі відвезем, та ще й бонус повернем.
2: Викликай швидке вантажне таксі 20-40 з мобільного безкоштовно.
0: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 0.

0: Харків сьогодні.
1: КП «Об'єднання парків культури та відпочинку» міста Харкова продовжує плановий догляд за зеленими зонами. Роботи проводяться в парках «Зустріч», «Юність», «Зелений гай» та інших. Там комунальники щодня прополюють і поливають клумби, ремонтують елементи благоустрою тощо. За минулий тиждень вони скосили на зелених зонах близько 40 гектарів газонів і трави.

0: is a ghost town. Надія є соціальна реклама.
1: Ми є народ України. Ми тотальний опір на захисті незалежності. Ми всюди. Ми бачимо все. Ми у себе вдома. Ми земля, що тримає нас і провалюється під ногою окупанта. Ми вогонь, що зігріває своїх і палить ворога. Ми вода, що напиває Україну і топить загарбника. Ми повітря, яким вільно дихають українці і яке труїть росіян. Ми вдома. А значить, тут не пануватиме ніхто, крім нас. Долучайся до руху опору на сайті opor.org.ua. Наближаємо перемогу разом.
2: 113-та окрема бригада територіальної оборони запрошує цивільних громадян на військову службу. Потрібні вмотивовані люди на різні посади. Від стрільців до операторів БПЛА. Навчання, підтримка побратимів та служба у своєму регіоні. Телефонуйте до рекрутингового центру 097-123-78-56. 113-та бригада ТРО. Захищаємо свій дім разом.
0: Надія є

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ. Weather forecast.
2: 1 липня, середа на календарі. Прогноз синоптиків на сьогодні наступний. Впродовж дня мінлива хмарність і без опадів. Вітер північний 5-10 метрів на секунду. По області повітря прогріється до 26-31, тепла в Харкові 29-31. На завтра, 2 липня, четвер обіцяють мінливу хмарність без опадів, вітер північний 5-10 метрів на секунду, температура повітря вночі від 16 до 21 з плюсом, в день 29-34 тепла. Ті ж самі 29-34 тепла в день обіцяють і на п'ятницю, 3 липня, цього дня мінлива хмарність, вночі без істотних опадів, ось в день у п'ятницю місцями короткочасні дощі з грозою, вітер змінних напрямків 3-8 метрів на секунду. Ну і, власне, поки про погоду це і вся наявна інформація.

0: все це візьму я. Велмір Юа, зазирнути доречно.
1: Елмір Юа, все, що вам потрібно.
2: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44. Дзвінки згідно 3.

0: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: Громади області отримали ще 9 нових шкільних автобусів. Транспорт передали до 8 громад для забезпечення безпечного підвезення учнів до закладів освіти. 7 із 9 автобусів обладнані для перевезення дітей з обмеженою здатністю до пересування. Новий транспорт допоможе забезпечити доступність освітнього процесу для школярів Харківщини.

До виходу найочікуванішої гри десятиліття залишається менше 5 місяців, а вона вже почала обростати різними деталями та подробицями, про які я сьогодні хочу розповісти. І почнемо з того, що за чутками GTA 6 зібрала понад 39 мільйонів передзамовлень на близько 3 мільярдів доларів. Але це, власне, і вся новина стосовно передзамовлень, а ось що нам приготували в самій грі, про це далі детальніше в цьому випуску. Хай-Tech Pro – програмі про високі технології в житті. Мої щирі вітання! В студії при мікрофоні Техно Микола. Поїхали! На бразильському сайті Amazon з'явився опис GTA 6, який розкрив унікальні механіки майбутньої гри від Rockstar. Там серед іншого згадується внутрішня ігрова соціальна мережа на кшталт TikTok, де гравці зможуть переглядати вірусні відео. Друга важлива деталь стосується максимально живого відкритого світу. Неігрові персонажі отримують власний розпорядок дня, сама гра буде наповнена випадковими подіями та додатковими активностями, що зробить місто неймовірно живим. В центрі сюжету два головних персонажі – Люсія та Джейсон, між якими можна буде перемикатися в ході сюжету, а також проходити спільні місії в кооперативному режимі. В описі також зазначено, що гравці зможуть досліджувати Вайс-Сіті, пляжі, болота, невеликі міста і безліч інших регіонів штату. Попередні витоки інформації стверджували, що в GTA 6 буде понад 700 інтерактивних будівель, куди можна буде зайти, включаючи повноцінний торговий центр, будинки та офіси з ліфтами, що працюють. Окрему увагу приділено технічній стороні. Заявлена графіка нового покоління з просунутим освітленням, більш реалістичними анімаціями та динамічною погодою, що змінюють фізику та геймплей. Ну що ж, чекаємо 19 листопада, саме в цей день GTA 6 має з'явитися на PlayStation 5 та Xbox Series, а ось на ПК реліз очікується пізніше, хоча може воно і найкраще, бо зараз думати про апгрейд комп'ютера з цими цінами просто не хочеться. Ну і трохи раніше стало відомо про ціни на цю гру в Україні. Найдешевшу версію оцінили в 3500 гривень. Ну а за ультимативне видання доведеться доплатити ще 800 гривень. І поки по цьому на сьогодні все. Почуємось в наступних випусках. Check for the location where everywhere.

0: Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Реклама на МФМ.
2: З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Надія є. Соціальна реклама.
5: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
4: Надія є. Соціальна реклама.

0: MFM station.
1: MFM. Ідеальна станція існує.
0: MFM.
2: В країні 13 година.
3: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
4: Про головні події саме зараз. Я Наталка Роксі. Мої вітання. СБУ уразила ангари з винищувачами на військовому аеродромі Саки в Криму. Підтверджено 5 влучань безпілотників СБУ по ангарах, де зберігалася авіаційна техніка. За попередньою інформацією, у 2 ангарах на момент удару перебували винищувачі Су-30 та Су-30СМ. Також було уражено підприємство зі складу Роскосмосу, мости та склади ворога. Про це повідомили в Генштабі. Скандал із мобілізацією батька одинака в Кривому Розі. Після резонансу чоловіка відпустили додому, про це заявив омбудсман Дмитро Лубінець. Сам 34-річний чоловік пояснив, його відпустили, щоб вирішити питання щодо доньки та оформити відповідні документи. Нагадаю, чоловіка забрали до ТЦК, коли його 5-річна донька була в садочку. Оскільки інших родичів у дитини немає, її забрала до себе завідувачка дитсадка. За даними ЗМІ, чоловік був у розшуку, тому що двічі подавав документи на відстрочку, однак отримував відмову. У переговорах між США та Іраном є позитивний перебіг. Про це пише Bloomberg. Як повідомляють джерела, учасники переговорів від США Джаред Кушнер та Стів Віткоф мали позитивні діалоги з регіональними лідерами в Катарі. А технічні перемовини з Іраном просуваються вперед, оскільки країни прагнуть послабити напруженість після нещодавної ескалації. Кушнер та Віткоф перебували в Дозі в рамках поточних непрямих переговорів між США та Іраном, спрямованих на укладення довгострокової мирної угоди. На кіностудії Довженка розпочалися аварійно-відновлювальні роботи після російських атак. Фахівці здійснюють оцінку масштабів руйнувань та визначають першочергові заходи, необхідні для збереження будівель і майна кіностудії. Для проведення комісійного обстеження пошкоджених об'єктів культурної спадщини утворена відповідна комісія. Нагадаю, внаслідок 2 ракетних влучань були завдані значні пошкодження будівлям, інженерним мережам та об'єктам культурної спадщини, що розташовані на території кіностудії. Це остання новина випуску. Більше інформації за годину. З вами була Наталка Роксі.
5: MFM – the beats of Ukraine.

0: Харків сьогодні.
1: Фахівці КП «Харківські теплові мережі» проводять комплексну модернізацію центральних теплових пунктів у Салтівському районі. Роботи проводяться на трьох об'єктах. Як зазначили на підприємстві, модернізація дозволить скоротити витрати електроенергії на 30-50%. Нові насосні станції для системи опалення та гарячого водопостачання покращать якість послуг для мешканців усіх будинків, зокрема багатоповерхівок. Крім того, в Салтівському районі триває перекладання теплових мереж за 6 адресами.

0: Сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує ксиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш?

0: Надія є соціальна реклама. 113-та окрема бригада територіальної оборони запрошує цивільних громадян на військову службу. Потрібні вмотивовані люди на різні посади – від стрільців до операторів БПЛА. Навчання, підтримка побратимів та служба у своєму регіоні. Телефонуйте до рекрутингового центру 097-123-78-56. 113-та бригада ТРО. Захищаємо свій дім разом.
1: Надія є соціальна реклама.
2: Get out there.

0: MFM station.
1: MFM. Ідеальна станція існує.
0: MFM.
2: В країні 14 година.
3: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
4: В ефірі «Час новин». Мене звати Юлія Грінченко. Вітаю. Сили оборони мінусують російські бойові сушки. СБУ вдарила по ангарах із винищувачами Російської Федерації на військовому аеродромі Саки у анексованому Криму. Підтверджено 5 влучань безпілотників. Попередньо всередині на момент удару були літаки Су-30 та Су-30СМ. Орієнтовна вартість кожного такого літака від 30 до 50 мільйонів доларів. Після атаки в ангарі сталася пожежа. Данія оголосила про додаткову військову допомогу Україні. Заявили, що нададуть додаткові 4,4 мільярди крон, а це 670 мільйонів доларів, у вигляді військової допомоги, підтверджуючи свою прихильність до країни в умовах триваючої війни проти Росії. Новий пакет включає постачання боєприпасів та озброєння, а також дозволить українському уряду виділити близько 1,3 мільярдів крон на фінансування власної оборонної промисловості. До слова, завдяки цьому внесенню загальний обсяг допомоги Данії наблизився до 80 мільярдів крон. У Верховній Раді планують облаштувати кімнати для годування та дітей до 2 років і дозволити народним депутатам приходити на засідання з дітьми, йдеться в законопроєкті. Вважається, що це допоможе зменшити гендерну нерівність, оскільки відсутність таких кімнат найбільше впливає на жінок із маленькими дітьми. Уряд продовжив термін використання коштів Нацкешбеку, тож українці, які ще не встигли скористатися накопиченими коштами, отримали додатковий місяць. Використати їх можна до 31 липня 2026 року. Уже з 3 липня розпочнуться виплати національного кешбеку за квітень, а також компенсації за пальне. Разом з квітневими виплатами учасники програми отримають кешбек за пальне до 1000 гривень. Цей антикризовий механізм діяв навесні для підтримки водіїв в період зростання світових цін на пальне. Кошти можна витратити на покупки українських товарів, оплату послуг або ж благодійні внески. Якщо не використати їх до 31 липня 2026-го, залишок автоматично повернеться до державного бюджету. Японці без слів висловили солідарність з Україною. Так, представники Японського агентства міжнародного співробітництва всі до одного вбрані у вишиванки зустрічали в Токіо нашу делегацію. На зустрічі, зокрема, обговорили розширення партнерства, зокрема, в сфері економічного відновлення та розвитку, впровадження передових японських технологій в українське виробництво та створення нових ринків. На цю хвилину це вся інформація. Більше новин вже згодом. З вами була Юлія Грінченко.
0: MFM station.
1: MFM.
5: Dance Hit Radio.

0: of Ukraine.
1: Dance Hit Radio.
0: MFM Station.

0: набери. Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Ідеальна сімейна відпустка – це коли дітям є куди спрямувати енергію, а батькам є де видихнути. У Phoenix Relax Park діти розважаються в Kids Club, Wild Park або на тюбінг-гірках. А батьки у захваті від затишних котеджей, спа та вишуканого ресторану з панорамою на Буковель. Щасливі всі! Забронюйте свій відпочинок на phoenix.org.ua. Phoenix Relax Park – екосистема відпочинку серед гір.
2: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 0344.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

Нам здається, ми вічні. Нам здається, новий рік завжди буде в січні. Нам здається, можна відкладати на завтра і казати вголос, пробачте, не варто. Нам здається, що раз рік до Бога, то норма. І здається, зміст не так треба, як форма. Нам здається так, що аж ніч не спиться. Та коли здається, то треба креститься.

0: Let's go. Реклама на МФМ.
1: 20-40 набирай, свій вантаж нам довіряй. Швидко речі відвезем, та ще й бонус повернем.
2: Викликай швидке вантажне таксі 20-40 з мобільного безкоштовно.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050-343-03-44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Надія є. Соціальна реклама.
5: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
4: Надія є. Соціальна реклама.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 15 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: Коротко про важливе саме зараз. За мікрофоном Юлія Грінченко. Мої вітання. Україні потрібні кошти на модернізацію війська. Міністр оборони Федоров заявив про необхідність додаткової оборонної допомоги від партнерів для продовження модернізації та трансформації української армії. За його словами, надати її необхідно найближчим часом, поки Російська Федерація не адаптувалася до військових розробок, які нині Україна застосовує на фронті. Серед іншого, Федоров пропонує союзникам перерозподілити 200 мільйонів євро, виділених на ремонт танків, який зараз є неефективним через специфіку бойових дій. Натомість очільник Міноборони закликає інвестувати ці кошти в ударні безпілотники середньої дальності, здатні уражати логістику та вантажівки Російської Федерації на відстані близько 100 кілометрів від лінії фронту. Зеленський прибув в Ірландію. Президент України відвідає країну, щоб взяти участь у церемонії відкриття головування Ірландії у Раді Європейського Союзу. В Україні побільшало заброньованих працівників на сотні тисяч. За останній рік кількість заброньованих військовозобов'язаних в Україні збільшилась більш як на 300 тисяч осіб, а кількість критично важливих підприємств зросла на 9 тисяч. Як повідомив міністр економіки Олексій Соболєв, останніми місяцями найбільше зростання кількості заброньованих спостерігається у переробній промисловості, будівництві та транспортній галузі. Як повідомлялося раніше, в Україні кількість заброньованих працівників наразі знаходиться на рівні понад 1 мільйон 300 тисяч людей. Росія збудувала два нові мости до окупованого Криму. Йдеться про ділянку дороги з Херсонської області через Арабатську стрілку. Як свідчить аналіз супутникових знімків, останній із яких датований 30 червня, будівництво нових переправ, насипної дамби та понтонного мосту розпочалося після удару України по основному мосту 8 червня. Нагадаю, що 22 червня рух через Кримський міст зупиняли 4 рази. На тлі гострого дефіциту пального в окупованому Криму постійних ударів українських дронів, відключень світла і нестачі води, росіяни активно їдуть з Криму. Альтернативний сухопутний маршрут через окуповані території материкової України перебуває під вогневим контролем ЗСУ. Штучний інтелект прочитав Сувої, обвуглені під час виверження Везувію. Збережені після виверження вулкану Сувої були надто крихкі, аби їх розгорнути, що заважало вченим завершити переклади текстів. Та нещодавно це вдалося зробити віртуально завдяки рентгену та машинному навчанню. Сувоєм 2000 років. На них виявили трактат Зетики й положення, які відображають доктрину стоїцизму, що вчить приймати правильні рішення, керувати гнівом, сприймати критику і правильно жити. На цю хвилину це вся інформація. З вами була Юлія Грінченко. Більше новин вже в наступному випуску.
0: MFM Dance Hit Radio.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ. Weather forecast.
2: Час прогнозу синоптиків. Подивимось, що на нас чекає найближчого майбутнього. Завтра, 2 липня, у четвер, мінлива хмарність, без істотних опадів, вітер східної чверті 3,8 метрів на секунду, вночі від 16 до 21, з плюсом в день 30-35 спеки. На 3 липня п'ятницю обіцяють мінливу хмарність, теж без опадів, південний вітер 5-10 метрів на секунду, вночі 18-23, а в день 30-35. На 4 липня суботу обіцяна хмарна погода, вночі місцями невеликий короткочасний дощ, в день можливі значні опади, місцями грози, вітер вночі південний 3,8 метрів на секунду, в день північно-західний 7-12 метрів на секунду, можливі пориви до 15-20. Температура повітря вночі 19-24, з плюсом в день 29-34, але подекуди в області місцями до 25-27, трошки менш спекотно. Ну і, власне, поки про погоду це і вся наявна інформація. Реклама.

0: серце це візьму я. Well, near you are. Зазирнути доречно.
1: El near you are. Все, що вам потрібно.
2: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: Громади області отримали ще 9 нових шкільних автобусів. Транспорт передали до 8 громад для забезпечення безпечного підвезення учнів до закладів освіти. 7 із 9 автобусів обладнані для перевезення дітей з обмеженою здатністю до пересування. Новий транспорт допоможе забезпечити доступність освітнього процесу для школярів Харківщини.

0: Харків сьогодні.
1: Комунальні служби продовжують упорядковувати житловий фонд у Харкові. Зокрема, фахівці КП «Харківське ремонтно-будівельне підприємство» виконують планові роботи в будинках у Немишлянському районі. Комунальники замінюють і ремонтують водостічні труби та жолоби, а також відновлюють елементи системи водовідведення. Крім того, триває ремонт вхідних груп житлових будинків.

0: бери. Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Реклама на МФМ.
2: З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 16 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: Коротко про важливе саме зараз. Мене звати Юлія Грінченко. Мої вітання. Далекобійні удари України вже зачіпають більшість регіонів Російської Федерації. Цієї ночі Україна вдруге завдала удару по Уфимському нафтопереробному заводу, що знаходиться за понад 1300 кілометрів від кордону України. Як пише видання Bloomberg, масштаб та географічне охоплення українських атак демонструють, як розвивалася тактика та можливості країни щодо ударів на великій відстані для примусу російського лідера Путіна до переговорів. Раніше Україна могла завдавати ударів лише по регіонах Російської Федерації, що межують з нею. Однак цього року в регіонах, де проживає понад 70% населення країни, принаймні один раз оголошували тривогу. В тому числі в Омській області, в Західному Сибіру, що майже за 3000 кілометрів на схід від українського кордону. Ігор Смілянський продовжує виконувати обов'язки генерального директора «Укрпошти». Попри зобов'язання Нацбанку України відсторонити його, він працює у звичному режимі. Про це повідомила прес-служба «Укрпошти». Відомо, що 23 червня НБУ визнав Смілянського таким, що не відповідає вимогам щодо професійної придатності, і висунув вимогу протягом 5 днів відсторонити його від роботи та призначити нового керівника. Понад 147 тисяч родин вже отримують підвищену допомогу по догляду за дитиною. Півроку тому збільшено держпідтримку сімей з дітьми, і за цей час десятки тисяч українських родин вже скористалися новими видами допомоги, а також збільшеними виплатами, які запровадив уряд. Отож, нині 147 тисяч родин отримують підвищену допомогу по догляду за дитиною. 10 тисяч родин скористалися програмою «Є-ясла». 32 тисячі жінок отримали допомогу в зв'язку з вагітністю та пологами. Ще 51 тисяча українок вже отримала збільшену одноразову допомогу при народженні дитини в розмірі 50 тисяч гривень. Google випустила нову версію своєї моделі для генерації зображень і відео з ЧІ, яка працює швидше та коштує дешевше за попередню. Так компанія запустила Nano Banana 2 Lite, полегшену версію свого ЧІ-генератора зображень і відео. У Google кажуть, що нова модель має меншу затримку і може створювати зображення приблизно за 4 секунди. Серед головних змін – це швидкість та ціна. Також Google позиціонує ЧІ-генератор як інструмент для сценаріїв, де треба швидко створювати велику кількість візуалів, тестувати варіанти та допрацьовувати контент у потоці, а не чекати на кожну генерацію окремо. Це була заключна новина випуску. Наступний вже за годину. З вами була Юлія Грінченко.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ. Weather forecast.
2: Час прогнозу синоптиків. Подивимось, що на нас чекає найближчого майбутнього. Завтра, 2 липня, у четвер, мінлива хмарність, без істотних опадів, вітер східної чверті 3,8 метрів на секунду, вночі від 16 до 21, з плюсом в день 30-35 спеки. На 3 липня п'ятницю обіцяють мінливу хмарність, теж без опадів, південний вітер 5-10 метрів на секунду, вночі 18-23, а в день 30-35. На 4 липня суботу обіцяна хмарна погода, вночі місцями невеликий короткочасний дощ, в день можливі значні опади, місцями грози, вітер вночі південний 3,8 метрів на секунду, в день північно-західний 7-12 метрів на секунду, можливі пориви до 15-20. Температура повітря вночі 19-24, з плюсом в день 29-34, але подекуди в області місцями до 25-27, трошки менш спекотно. Ну і, власне, поки про погоду це і вся наявна інформація.

0: Реклама на МФМ.
1: Уявіть, ранок на терасі власного шале, кава з видом на гори і тиша, яку хочеться слухати.
2: Віднайдіть свій внутрішній баланс у Phoenix Relax Park. Тут час уповільнюється серед затишного спа, панорамних басейнів та теплих вечорів біля вогню. Це щасливі моменти без поспіху. Обирай своє шале на phoenix.org.ua. Phoenix Relax Park. Екосистема відпочинку серед гір.
3: Не чіпай важкий багаж, це вантажник зробить наш. Сам сиди, відпочивай, 2040 набирай.
4: Викликай швидке вантажне таксі 2040 з мобільного безкоштовно.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050-343-03-44.
5: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
6: Надія є. Соціальна реклама.
0: 113-та окрема бригада територіальної оборони запрошує цивільних громадян на військову службу. Потрібні вмотивовані люди на різні посади. Від стрільців до операторів БПЛА. Навчання, підтримка побратимів та служба у своєму регіоні. Телефонуйте до рекрутингового центру 097-123-78-56. 113-та бригада ТРО. Захищаємо свій дім разом.
6: Надія є.

0: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: Громади області отримали ще 9 нових шкільних автобусів. Транспорт передали до 8 громад для забезпечення безпечного підвезення учнів до закладів освіти. 7 із 9 автобусів обладнані для перевезення дітей з обмеженою здатністю до пересування. Новий транспорт допоможе забезпечити доступність освітнього процесу для школярів Харківщини.

0: Надія є соціальна реклама.
1: Ми є народ України. Ми тотальний опір на захисті незалежності. Ми всюди. Ми бачимо все. Ми у себе вдома. Ми земля, що тримає нас і провалюється під ногою окупанта. Ми вогонь, що зігріває своїх і палить ворога. Ми вода, що напиває Україну і топить загарбника. Ми повітря, яким вільно дихають українці і яке труїть росіян. Ми вдома, а значить тут не пануватиме ніхто, крім нас. Долучайся до руху опору на сайті opir.org.ua. Наближаємо перемогу разом.
0: Надія є.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 17 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: Далі коротко про важливе. За мікрофоном Юлія Грінченко. Мої вітання. На трасі Донецьк-Маріуполь обвалився міст після українського удару. Міст через річку Малий Кальчик в районі Гранітного більше не придатний для руху. Окупаційна влада змушена спрямовувати транспорт в об'їзд. Генеральний штаб ЗСУ вже підтвердив ураження автомобільного мосту в цьому районі. До того ж, українські моніторингові канали також опублікували кадри наслідків удару і координати об'єкта. Обвалення мосту підтвердила й окупаційна влада так званої ДНР. Рух мостом наразі неможливий, а автотранспорт спрямовують в об'їзд через село Кременівка. Росія почала імпорт бензину з Індії через дефіцит пального. Так, морським імпортом з Індії намагаються компенсувати дефіцит пального, який виник після атак дронів по енергетичній інфраструктурі. На внутрішньому ринку фіксуються перебої, черги та зростання цін, що змусило владу РФ шукати постачання за кордоном. Ймовірно, до Росії вже було відправлено щонайменше 60 тисяч тонн бензину з Індії, а також сформовано ще дві партії обсягом 30-40 тисяч тонн кожного. Стартувала ще одна програма підтримки ветеранів. Йдеться про те, що ветерани та ветеранки, які повністю або частково втратили зір під час захисту України, можуть отримати до 95 тисяч гривень цільової підтримки. Сьогодні стартує прийом заяв. Гроші від Червоного Хреста надходитимуть на спеціальні рахунки з 1 серпня до 30 жовтня 2026 року. Їх можна використати на облаштування побуту та створення більш комфортного і безпечного житлового простору. Загалом передбачено 26 видів побутової техніки на вибір, яка допоможе зробити повсякденне життя більш автономним і зручним. В переліку спеціалізовані адаптаційні гаджети, смартфони із функціями озвучення екрана, адаптивна побутова техніка і спеціальні навігаційні системи. І наостанок про спорт. Даяна Ястремська програла перший сет іспанці Бузас Манейро з рахунком 3-6. Рахунок у матчі був рівний 3-3, проте після цього іспанська тенісистка зробила два брейки і захистила гейм на власній подачі. Переможниця поєдинку в 1-16 фіналу зустрінеться або з Джесікою Пегулою, або ж Сарою Сорі Бестормо. По цьому у мене поки все. Більше новин вже в наступному випуску. З вами була Юлія Грінченко.

0: MFM Dance Hit Radio.
1: Ведь чувай меня, бо все мене, я нас не боліє, щось незвичне, ближче до тіла.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ. Weather forecast.
2: Час прогнозу синоптиків. Подивимось, що на нас чекає найближчого майбутнього. Завтра, 2 липня, у четвер, мінлива хмарність, без істотних опадів, вітер східної чверті, 3,8 метрів на секунду, вночі від 16 до 21, з плюсом в день 30-35 спеки. На 3 липня п'ятницю обіцяють мінливу хмарність, теж без опадів, південний вітер, 5-10 метрів на секунду, вночі 18-23, а в день 30-35. На 4 липня, суботу, обіцяна хмарна погода, вночі місцями невеликий короткочасний дощ, в день можливі значні опади, місцями грози, вітер вночі південний 3,8 метрів на секунду, в день північно-західний 7-12 метрів на секунду, можливі пориви до 15-20. Температура повітря вночі 19-24, з плюсом в день 29-34, але подекуди в області місцями до 25-27, трошки менш спекотно. Ну і, власне, поки про погоду це і вся наявна інформація. Реклама.
3: Замість міської спеки – свіжість гірського повітря.
4: Відчуйте літо у «Фенікс Релакс Парк Буковель». Дивуємо штучним морем та відкритими басейнами серед гір. Ловіть сонячні промені, дихайте на повні груди та насолоджуйтеся моментом.
3: Дозволь собі найкраще літо у «Фенікс Релакс Парк».
4: Отримайте найкращу пропозицію бронювання на phoenix.org.ua. «Фенікс Релакс Парк» – екосистема відпочинку серед гір.

0: набери. Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого.

The crankle. Wanna be turned up the crankle.

0: Харків сьогодні.
1: КП «Об'єднання парків культури та відпочинку» міста Харкова продовжує плановий догляд за зеленими зонами. Роботи проводяться в парках «Зустріч», «Юність», «Зелений гай» та інших. Там комунальники щодня прополюють і поливають клумби, ремонтують елементи благоустрою тощо. За минулий тиждень вони скосили на зелених зонах близько 40 гектарів газонів і трави.

0: Sexy and I know it.
1: Реклама на MFM.
2: 20-40 набирай, свій вантаж нам довіряй. Швидко речі відвезем, та ще й бонус повернем.
3: Викликай швидке вантажне таксі 20-40 з мобільного безкоштовно.
1: Реклама на MFM. З питань розміщення реклами телефонуйте 050-343-03-44.
4: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 18 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: Про головні події саме зараз. За мікрофоном Юлія Грінченко. Мої вітання. Українські дрони атакували Омськ, пролетівши близько 2700 кілометрів. Російські пабліки повідомили, що в Омській області через загрозу безпілотників евакуювали всі медзаклади. Головні лікарі отримали сигнали від територіальних центрів медицини катастроф діяти за інструкцією. Імовірна ціль атаки – це один із великих нафтопереробних заводів Росії – Омський НПЗ. Підприємство щороку виробляє близько 21 мільйона тонн нафтопродуктів і входить до структури «Газпромнафти». Тим часом Росія не лишає в спокої мирні українські міста. Стало відомо, що Російська Федерація вдарила балістикою по Одещині. Внаслідок обстрілу загинули двоє людей та 11 госпіталізовані. Зафіксовані пошкодження на території підприємства, також там ліквідовано пожежу. Крім того, у Харкові двоє людей, серед яких 15-річний хлопець, загинули внаслідок удару по Новобаварському району. 15 людей постраждали. В Україні планують посилити відповідальність для гонщиків на дорогах. За системні порушення світить 17 тисяч гривень. Про це повідомив перший заступник департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький. Так, за перевищення швидкості 20 км на годину загрожує штраф 680 гривень. Понад 40-80 км на годину – від 2040 гривень до 3400 гривень. За 5 і більше порушень на рік і перевищення швидкості – від 60 до 80. 10 км на годину світить 17 тисяч гривень. Про це мовчали роками, але вже зараз в мережі обговорюють українське походження хіта «Дим сигарет з ментолом». За словами користувачів, його мелодія схожа на українську народну пісню «Плаття твоє ситцю», яку співали на Волині, Поліссі та в інших регіонах ще задовго до виходу російськомовної версії. Точний автор народної композиції невідомий, але у 1970-х її вже виконували як фольклорну, а пізніше її записав український гурт «Варви». По цьому у мене поки все. Для вас мовила Юлія Грінченко. Більше новин вже за годину.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ. Weather forecast.
2: Час прогнозу синоптиків. Подивимось, що на нас чекає найближчого майбутнього. Завтра, 2 липня, у четвер, мінлива хмарність, без істотних опадів, вітер східної чверті, 3,8 метрів на секунду, вночі від 16 до 21, з плюсом в день 30-35 спеки. На 3 липня п'ятницю обіцяють мінливу хмарність, теж без опадів, південний вітер, 5-10 метрів на секунду, вночі 18-23, а в день 30-35. На 4 липня, суботу, обіцяна хмарна погода, вночі місцями невеликий короткочасний дощ, в день можливі значні опади, місцями грози, вітер вночі південний 3,8 метрів на секунду, в день північно-західний 7-12 метрів на секунду, можливі пориви до 15-20. Температура повітря вночі 19-24, з плюсом в день 29-34, але подекуди в області місцями до 25-27, трошки менш спекотно. Ну і, власне, поки про погоду це і вся наявна інформація.

0: Let's keep it exciting.
1: Реклама. Ідеальна сімейна відпустка – це коли дітям є куди спрямувати енергію, а батькам є де видихнути. У Phoenix Relax Park діти розважаються в Kids Club, Wild Park або на тюбінг-гірках. А батьки у захваті від затишних котеджей, спа та вишуканого ресторану з панорамою на Буковель. Щасливі всі! Забронюйте свій відпочинок на phoenix.org.ua. Phoenix Relax Park – екосистема відпочинку серед гір.
2: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

А подробицями, про які я сьогодні хочу розповісти, і почнемо з того, що за чутками GTA 6 зібрала понад 39 мільйонів передзамовлень на близько 3 мільярдів доларів. Але це, власне, і вся новина стосовно передзамовлень, а ось що нам приготували в самій грі, про це далі детальніше в цьому випуску «Хайтек Про» – програмі про високі технології в житті. Мої щирі вітання! В студії при мікрофоні Техно Микола. Поїхали! На бразильському сайті Amazon з'явився опис GTA 6, який розкрив унікальні механіки майбутньої гри від Rockstar. Там серед іншого згадується внутрішня ігрова соціальна мережа на кшталт TikTok, де гравці зможуть переглядати вірусні відео. Друга важлива деталь стосується максимально живого відкритого світу. Неігрові персонажі отримують власний розпорядок дня, сама гра буде наповнена випадковими подіями та додатковими активностями, що зробить місто неймовірно живим. В центрі сюжету два головних персонажі – Люсія та Джейсон, між якими можна буде перемикатися в ході сюжету, а також проходити спільні місії в кооперативному режимі. В описі також зазначено, що гравці зможуть досліджувати Вайс-Сіті, пляжі, болота, невеликі міста і безліч інших регіонів штату. Попередні витоки інформації стверджували, що в GTA 6 буде понад 700 інтерактивних будівель, куди можна буде зайти, включаючи повноцінний торговий центр, будинки та офіси з ліфтами, що працюють. Окрему увагу приділено технічній стороні. Заявлена графіка нового покоління з просунутим освітленням, більш реалістичними анімаціями та динамічною погодою, що змінюють фізику та геймплей. Ну що ж, чекаємо 19 листопада. Саме в цей день GTA 6 має з'явитися на PlayStation 5 та Xbox Series, а ось на ПК реліз очікується пізніше, хоча, може, воно і найкраще, бо зараз думати про апгрейд комп'ютера з цими цінами просто не хочеться. Ну і трохи раніше стало відомо про ціни на цю гру в Україні. Найдешевшу версію оцінили в 3500 гривень. Ну а за ультимативне видання доведеться доплатити ще 800 гривень. І поки по цьому на сьогодні все. Почуємось в наступних випусках.

0: бери. Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050-343-03-44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Надія є. Соціальна реклама.
4: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
1: 113-та окрема бригада територіальної оборони запрошує цивільних громадян на військову службу. Потрібні вмотивовані люди на різні посади. Від стрільців до операторів БПЛА. Навчання, підтримка побратимів та служба у своєму регіоні. Телефонуйте до рекрутингового центру 097-123-78-56. 113-та бригада ТРО. Захищаємо свій дім разом.
3: Надія є. Соціальна реклама.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 19 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: В ефірі «Час новин». Я Юлія Грінченко. Мої вітання. Росія зупинила штурми на 6 напрямках, повідомляє Генштаб. Найбільш активна окупаційна армія діє в напрямку міста Слов'янськ і в районі Покровська на Донбасі. Так, від початку доби відбулося 73 атаки на позиції української армії. Водночас бої призупинилися на 6 ключових напрямках. Йдеться про Північно-Слобожанський, Курський, Куп'янський, Олександрівський, Оріхівський та Придніпровський напрямки, де ворог наступальних дій поки не проводив. Червень 2026-го став рекордним за багатьма показниками втрат російських окупаційних військ. Причиною цього став як провальний весняний наступ армії країни-агресорки, так і логістичний локдаун, що набув незворотніх масштабів і особливо тисне на противника на півдні. Очевидно, що такий старт червня робить літню наступальну кампанію росіян неуспішною. Отже, в червні втрати російських окупаційних військ, які можна було передбачити, стали максимальними з березня 2025-го і склали 39 290 осіб. До того ж, у червні російські окупаційні війська втратили 60 одиниць протиповітряної оборони, і це найвищий показник з рекордного липня 2023 року, протягом якого армія Росії втратила 73 одиниці ППО. Сарана повернулася в Україну. На території Херсонської області запроваджено особливий режим захисту рослин в зв'язку з виявленням осередків перелітної сарани. Про це повідомляє Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів. Сарану виявлено в Нововоронцовській селищній громаді Береславського району на Херсонщині. Площа карантинної зони складає близько 155 гектарів. Навколо осередку створено буферну зону. Нагадаю, минулого року Південь України охопило справжнє нашестя сарани. Попри ризики для врожаю та екології, для деяких українців це небезпечне явище стало можливістю для заробітку. Сарану ловили та продавали в живому, засушеному та замороженому вигляді. Її пропонували використовувати для риболовлі та в якості корму для домашніх ящерок. Даяна Ястремська програла матч другого кола іспанці Джесіці Бузас-Манейро з рахунком 3-6, 7-6, 2-6. Для Ястремської це другий випадок за 5 виступів в основній сітці Вімблдону, коли вона не змогла пройти до третього раунду. Вперше це сталося 4 роки тому. На Вімблдоні 2026 залишилися дві українки – Марта Костюк і Дарія Снігур. Обидві тенісистки проведуть свої матчі другого кола у четвер, 2 липня. На цю хвилину це вся інформація. Наступний випуск новин вже за годину. З вами була Юлія Грінченко.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ. Weather forecast.
2: Час прогнозу синоптиків. Подивимось, що на нас чекає найближчого майбутнього. Завтра, 2 липня, у четвер, мінлива хмарність, без істотних опадів, вітер східної чверті, 3,8 метрів на секунду, вночі від 16 до 21, з плюсом в день 30-35 спеки. На 3 липня п'ятницю обіцяють мінливу хмарність, теж без опадів, південний вітер, 5-10 метрів на секунду, вночі 18-23, а в день 30-35. На 4 липня, суботу, обіцяна хмарна погода, вночі місцями невеликий короткочасний дощ, в день можливі значні опади, місцями грози, вітер вночі південний 3,8 метрів на секунду, в день північно-західний 7-12 метрів на секунду, можливі пориви до 15-20. Температура повітря вночі 19-24, з плюсом в день 29-34, але подекуди в області місцями до 25-27, трошки менш спекотно. Ну і, власне, поки про погоду це і вся наявна інформація.
0: Реклама.
3: Не чіпай важкий багаж, це вантажник зробить наш. Сам сиди, відпочивай, 20-40 набирай.
4: Викликай швидке вантажне таксі 20-40 з мобільного безкоштовно.

0: все це візьму я. Велмір Юа, зазирнути доречно.
1: Елмір Юа, все, що вам потрібно.
2: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050-343-03-44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Надія є. Соціальна реклама.
5: Ми є народ України. Ми – тотальний опір на захисті незалежності. Ми всюди. Ми бачимо все. Ми у себе вдома. Ми – земля, що тримає нас і провалюється під ногою окупанта. Ми – вогонь, що зігріває своїх і палить ворога. Ми – вода, що напиває Україну і топить загарбника. Ми – повітря, яким вільно дихають українці і яке труїть росіян. Ми – вдома. А значить, тут не пануватиме ніхто, крім нас. Долучайся до руху опору на сайті opir.org.ua. Наближаємо перемогу разом.
4: Надія є. Соціальна реклама.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 20-та година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: В ефірі «Час новин». Мене звати Юлія Грінченко. Мої вітання. Україна інвестує майже 1 мільярд гривень у виробництво вибухових речовин. Міністр оборони Федоров повідомив про інвестицію 944 мільйонів гривень у 6 компаній для виробництва вибухівки. Загальна вартість проєктів становить 944 мільйони, з яких 620 мільйонів гривень – це державне співфінансування. Кожне підприємство зможе виробляти щонайменше 7 тонн вибухових речовин на місяць із можливістю подальшого нарощування обсягів. В Україні завтра не планують вимикати світло. Як повідомили в «Укренерго», це стало можливим завдяки зниженню температури в сусідніх державах та покращенню можливостей для здійснення імпорту електроенергії. Українці все ж закликали ощадливо споживати електроенергію з 16 до 23.00. В аеропортах Євросоюзу з'явилися черги через нову систему біометричного контролю. Авіакомпанії та оператори аеропортів закликали Єврокомісію тимчасово призупинити нову систему біометричного контролю на кордонах Євросоюзу. Причина – великі черги, затримки рейсів і перевантаження прикордонних служб у розпал туристичного сезону. За словами представників галузі, пасажири іноді стоять у чергах до 5 годин, через це літаки вилітають з порожніми місцями, а частина людей просто не встигає на посадку. В листі до президентки Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн авіакомпанії та аеропорти просять дозволити тимчасово відмовлятися від нових перевірок у періоди пікового навантаження. Кава стрімко дорожчає через дощі в Бразилії. Світові ціни на каву та цукор продовжили зростати на біржах Нью-Йорка та Лондона через несприятливі погодні умови в ключових країнах-виробниках, що посилило занепокоєння стосовно майбутніх постачань, а також обсягів врожаю. Так, найбільш активний контракт на арабіку подорожчав на понад 3% після рекордного внутрішньоденного зростання напередодні. Загалом за тиждень кавові ф'ючерси додали майже 10%. Зростання цін пов'язане з дощами в Бразилії, найбільшому виробнику кави у світі, які затримують збір урожаю та викликають занепокоєння щодо якості самого зерна. На цю хвилину це вся інформація. Більше новин вже за годину. З вами була Юлія Грінченко.
6: Hey DJ, where's the bass?
7: MFM, Dance Hit Radio.

0: Реклама.
1: Уявіть, ранок на терасі власного шале, кава з видом на гори і тиша, яку хочеться слухати.
2: Віднайдіть свій внутрішній баланс у «Фенікс Релакс Парк». Тут час уповільнюється серед затишного спа, панорамних басейнів та теплих вечорів біля вогню. Це щасливі моменти без поспіху. Обирай своє шале на phoenix.org.ua. «Фенікс Релакс Парк» – екосистема відпочинку серед гір.

0: все це візьму я. Велмір ЮА, зазирнути доречно.
1: Елмір ЮА, все, що вам потрібно.
2: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
3: Дзвінки з

Ми з тобою любили перуди вишняві і висіли разом, ми як вишні в небі. Чом ти так на мене? Схоже, моя бейбі. Думав, вишні стиглі, а вони зелені.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 21 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: Коротко про важливе саме зараз. Я Юлія Грінченко. Мої вітання. Червень 2026-го став рекордним за багатьма показниками втрат російських окупаційних військ. Причиною цього став як провальний весняний наступ армії країни-агресорки, так і логістичний локдаун, що набув незворотніх масштабів і особливо тисне на противника на півдні. Очевидно, що такий старт червня робить літню наступальну кампанію росіян неуспішною. В червні втрати російських окупаційних військ, які можна було передбачити, стали максимальними з березня 2025-го, і склали 39 290 осіб. До того ж, у червні росіяни втратили 60 одиниць протиповітряної оборони. Це найвищий показник з рекордного липня 2023 року, протягом якого армія Росії втратила 73 одиниці ППО. В Україні побільшало заброньованих працівників на сотні тисяч. За останній рік кількість заброньованих військовозобов'язаних працівників збільшилась більш як на 300 тисяч осіб, а кількість критично важливих підприємств зросла на 9 тисяч. Як повідомив міністр економіки Олексій Соболєв, останніми місяцями найбільше зростання кількості заброньованих спостерігається в переробній промисловості, будівництві та транспортній галузі. Як повідомлялося раніше, в Україні кількість заброньованих працівників наразі знаходиться на рівні понад 1 мільйон 300 тисяч людей. Росія почала імпорт бензину з Індії через дефіцит пального. Морський імпорт запровадили, намагаючись компенсувати дефіцит пального, який виник після атак дронів по енергетичній інфраструктурі. На внутрішньому ринку фіксуються перебої, черги та зростання цін, що змусило російську владу шукати постачання за кордоном. Імовірно, до Росії вже було відправлено щонайменше 60 тисяч тонн бензину з Індії, а також сформовано ще дві партії обсягом по 30-40 тисяч тонн кожна. Понад 147 тисяч родин вже отримали підвищену допомогу по догляду за дитиною. Півроку тому збільшили держпідтримку сімей з дітьми. За цей час десятки тисяч українських родин вже скористалися новими видами допомоги, збільшеними виплатами, які запровадив уряд. Так, нині 147 тисяч родин отримують підвищену допомогу по догляду за дитиною. 10 тисяч родин скористалися програмою «Є-ясла». 32 тисячі жінок отримали допомогу у зв'язку з вагітністю та пологами. Ще 51 тисяча українок вже отримала збільшену одноразову допомогу при народженні дитини в розмірі 50 тисяч гривень. Дисків для ігор на PlayStation більше не буде. Sony перестане випускати їх із 2028 року. Компанії обґрунтували таке рішення вподобаннями споживачів, а також тим, що індустрія розваг загалом продовжує переходити від фізичних до цифрових носіїв. Після січня 2028 року ігри будуть доступні в PlayStation 100 та роздрібних магазинах лише в цифровому форматі. Перехід не впливатиме на ігри, які вже вийшли або будуть випущені до січня 2028 року у форматі дисків. На цю хвилину це вся інформація. З вами була Юлія Грінченко. Згодом почуємося.
0: MFM Station.

0: все це візьму я. Велмір Юа, зазирнути доречно.
1: Елмір Юа, все, що вам потрібно.
2: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 0344. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Дороги сплетені, навіки зведені, наші мости –

0: MFM station.
1: MFM. Ідеальна станція існує.
0: MFM.
2: В країні 22 година.
3: MFM station. Dance Hit Radio.

0: MFM station.
1: MFM. Ідеальна станція існує.
0: МФ.

Dancing. All these things that we took for granted.

Мене пришли кроки, мене турбує чистота від носа.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Идеальна станція існує.
0: МФ.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.